0: Ja.
1: Varför slog de dig? Vet du det?
0: Du, antingen att jag var busig, uppkäftig, hade problem med polisen typ. Och sen visste de kanske inte hur de skulle, vad fan ska man säga, typ.
1: Uppfostra?
0: Ja, precis. Typ så.
1: Var det aldrig någon som upptäckte det här i skolan eller sådär?
0: Kanske inte 100%, men det var ju en idrottslärare som typ såg att jag hade marken typ så. När jag skulle lösa byta om och så. Men ja, mer än det typ nej.
1: Men vad hände då? Vad svarade du då om han frågar?
0: Nej, typ ja, samma gamla vanliga typ nej, men jag skejtade till skolan så jag trillade eller typ att jag cyklade typ. Mm.
1: Varför sa du så?
0: Nej, men jag visste liksom ifall liksom mina föräldrar hade fått reda på det så hade ja, blivit värre för att de har hotade mig liksom att ja, ifall jag berättar liksom så blir det värre.
1: Men du, fanns det någon du kunde prata med?
0: Ja, med mig själv, typ.
1: Vad sa du till dig själv?
0: Nej, men jag tänkte typ att att det skulle vara skönt att vara död, typ. Mm.
1: Det är ju tungt. Om du idag fick säga någonting till ditt 9-åriga, 10-åriga jag, vad skulle du säga då?
0: Det finns hopp och det finns en förhoppningsvis en utväg. Bara kämpa på och våga berätta eller så.
1: Och nu berättar ju du för mig, varför är det viktigt?
0: För att kunna hjälpa andra människor typ. Som antingen har gått igenom det eller går igenom det. Att våga snacka med någon liksom. Även om du tror att ingen kommer tro det eller så. Ja, typ så.
2: Martin berättar för reporter Pernilla Arvidsson.

0: Roy Orbison med You Got It. Han är väl förmodligen den enda artist som har fått en egen knapp i Radiosporten som de tryckte på när det var Roy-dags. Så var det då. Nu ska vi lämna över till Ekot när klockan blir 8. Gustav Söder den här morgonen. Och vi ska få höra om Ekots fortsatta granskning av tobakslobbyn.
1: En av de svenska riksdagspolitikerna som hårdast drivit på för en snusliberal politik har också föreläst och samverkat med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin. Det visar Ekos fortsatta granskning av tobakslobbyn. Och det handlar om moderaten Jesper Skalberg Karlsson som, till skillnad från Folkhälsomyndigheten, säger att snuset spelat en viktig roll för att få svenskarna att sluta röka.
2: Jag tycker det är viktigt att delta i samhällsdebatten.
3: Jesper Skalberg Karlsson är en moderat riksdagspolitiker från Gotland. Och han har föreläst på flera internationella event som marknadsför vitt snus och andra rökfria produkter som ett sätt att sluta röka. Minst en av arrangörerna av de här eventen har enligt Ekots granskning tagit emot finansiellt stöd från tobaksindustrin. I sociala medier har Jesper Skalberg Karlsson också poserat tillsammans med en talesperson för organisationen Considerate Pouchers, hänsynsfulla portionssnusare. Och tillsammans håller de upp organisationens plakat som hävdar att snus och andra rökfria alternativ kan rädda miljontals liv. Den här konsumentorganisationen har enligt Ekots granskning en tydlig koppling till stora internationella tobaksbolag. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention som bland annat syftar till att tobaksbolag och de som främjar deras intressen inte ska få påverka hälsopolitiken. Kontakt med politiker bör vara transparent.
2: Jag vet ju att de här organisationerna ligger bakom eventen och sen så är det inte min uppgift att undersöka hur de finansieras.
1: Jesper Skalberg Karlsson säger att han sedan intervjun gjordes inte deltagit på fler sådana event. Och reporter var Daniel Öhman. Och serien Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. En högre andel svenskar instämmer i antisemitiska påståenden och färre tar avstånd. Det visar en ny undersökning från Forum för levande historia som jämfört utvecklingen mellan 2020 och 2025. Över 6700 personer svarade på enkäten där de fick ta ställning till olika påståenden, exempelvis att judar har för stort inflytande i världen idag. Den största förändringen jämfört med 2020 är att färre tar tydligt avstånd från antisemitiska påståenden. Aldrig tidigare har så mycket pengar spenderats på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANs årsrapport ökade de globala utgifterna för kärnvapen med 19% förra året.
4: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Det är totalt motsvarande över 1200 miljarder kronor enligt rapporten från ICAN. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICAN.
5: And there's been a significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
4: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation.
5: The number of nuclear weapons in total are coming down, but the number of deployed nuclear weapons is actually going up for the first time in a generation.
4: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Maj blev en ljummen månad på hotellmarknaden och antalet sålda hotellnätter ökade med knappt 1% jämfört med samma månad i fjol. Det visas nya siffror från Visita. Bokningsprognosen inför sommaren är att beläggningsgraden kommer att vara 4% högre jämfört med förra året. Men den prognosen är osäker. Det säger Thomas Jakobsson som är chefsekonom på Visita.
6: Läget är osäkrare än normalt, inte minst på grund av de drivmedelsprisökningar vi har sett till följd av det som händer i Mellanöstern. Och därför så tror jag att det är bra med de drivmedelsskattesänkningar som regeringen har beslutat. Nu kommer sommaren, då hoppas jag att vi kan få ett skutt uppåt trots allt.
1: 6 av 10 föräldrar till barn i åldern 8-19 år ser främst fördelar med åldersgräns på sociala medier. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. Men barn och unga är mer skeptiska. I den gruppen är det bara var fjärde som ser främst fördelar. I förra veckan meddelade socialministern Jakob Forssmed att regeringen vill gå vidare med förslaget om att införa en åldersgräns på sociala medier. Och då ska den vara på 15 år. Och det här var dina ekonyheter klockan 8 med mig, Gustava Söder.
0: Ja, det där med åldersgränser på sociala medier är ju en riktig snackis, så låt fortsätta snacka om det. Hej och god tisdag morgon. Det är P4 Jönköping som är igång här. Jag heter Magnus Nilsson. Välkommen.

0: Diana Ross med Upside Down. Marcus Engberg, nyhetsredaktör, den här morgonen. Du, skedde en grov misshandel igår kväll.
1: Ja, det var en man i 40-årsåldern som bor i Vriksta som såg två andra män utanför sitt hus. Det skriver polisen om på sin hemsida. Och när mannen då gick ut och konfronterade de här männen så blev han slagen eventuellt med någon form av tillhygge. Han ska också ha fått skador i ansiktet av den här misshandeln, men inte då behövt följa med ambulans till sjukhus eller så. Och när polisen kom dit, de larmades vid 21-tiden igår, så sökte de om av området omkring där utan att lyckas hitta de här gärningsmännen. Men det är ju då rubricerat som grov misshandel.

0: med Cheerleader.
1: Det här är P4.
2: Se att någon slog mig alltså med mattpiskan, alltså mot kroppen. Se att den gick sönder. Och sen så hämtade de typ en ny för att ja, fortsätta liksom.
3: Men du då, gick du sönder?
2: Ja.
0: Ja, både mamma och pappa misshandlade honom flera gånger i månaden. Martin var bara 9-10 år när det började. Ett av många barn i Sverige som växer upp med hot, slag och piskrapp i hans fall. Men hur konstigt det än låter så är det ofta bättre för ett barn att bo kvar hemma hos de misshandlande föräldrarna än att bli ryckt därifrån.
3: Och det finns metoder för hur det här ska lyckas. Ett par hundra familjer per år behandlas med en speciell metod. Och Martin Skillmark, forskare och docent i socialt arbete på Högskolan i Jönköping. Först bara, vad tänker du när du hör Martin?
4: Jag tänker två saker. Det första jag tänker är hur viktigt det är att Martin faktiskt har berättat det han berättar. Och att det är modigt att göra det. Den andra saken jag tänker på är att det han har varit med om är inte rätt. Och ingen ska behöva vara med om det faktiskt.
3: Men du, det låter ju lite konstigt då när vi säger att barn ska fortsätta bo hos dem som har misshandlat en. Varför är det bra?
4: Ja, men det är såklart mer komplicerat än så. Det är inte alltid bra i den meningen, utan det beror på flera saker. Det beror till exempel på hur benägna vårdnadshavarna eller föräldrarna är att faktiskt förändra sitt beteende. Det beror på hur man bedömer de långsiktiga konsekvenserna, vilka såklart blir allvarligare om det är så att våldet fortgår under lång tid, om våldet pågår samtidigt som barnet lever under stark kontroll och sådär. Så det är inte så enkelt att svara på den frågan faktiskt.
3: Men när är det bra?
4: Det är bra i de fallen där föräldrarna faktiskt upphör med våldet och där föräldrarna får andra strategier för att vara föräldrar och där barnen får stöd och hjälp att bearbeta det de har varit med om.
3: Men går det skapa tillit igen?
4: Jag tror det, och det handlar om det som jag sa. Sen måste man också säga så här att människor är olika, och det gäller såklart barn också. De har olika förutsättningar och så vidare, olika sårbarheter. Men givet att föräldrarna faktiskt upphör med sitt beteende, beter sig som föräldrar på ett annat sätt och tar ansvar för det de har gjort och lyssnar på vad det har inneburit för barnen, då tror jag faktiskt att man kan bygga upp någon typ av tillit igen, ja.
3: Och nu så forskar ju du och dina kollegor då på hur en av de här metoderna genomförs. Varför gör ni det?
4: Det är jätteviktigt att studera vad socialtjänsten eller andra välfärdsverksamheter faktiskt gör. Vi vet sedan tidigare att det finns behandlingsmetoder som faktiskt visar på positiva effekter. Det vi vill göra i det här forskningsprojektet som vi sysslar med nu handlar om att ta reda på vad är det då man gör i de här projekten eller i de här behandlingarna som faktiskt leder fram till vad som verkar vara positiva resultat för både barnen och föräldrarna.
3: Och då är det en särskild metod som heter KIB, kognitiv integrerad behandling vid risk för barnmisshandel. Alltså vad händer när barn och föräldrar då kommer till socialtjänsten och ska få den här behandlingen?
4: När det handlar om KIB då, så om det är så att socialtjänsten har beslutat att den behandlingen ska användas och familjen har tackat ja, då får barnet en egen behandlare. Föräldrarna eller föräldern får en egen behandlare, och så sker det två parallella behandlingar bredvid varandra, kan man säga. Den pågår i upp till 20 veckor, ungefär en gång i veckan. Efter varje behandlingssession så träffas barnet och föräldrarna och berättar om vad de har gjort och sådär. Och i en poäng med den här behandlingsmodellen handlar om det jag pratade om tidigare, nämligen att föräldrarna ska ta ansvar för vad de har gjort. Barnet ska få sätta ord på det han eller hon har varit med om. Och att man på något sätt ska mötas i hur ska vi nu fortsättningsvis vara familj i någon mening, utan våld.
3: Vad är det viktigaste i detta för att liksom om möjligt kunna gå vidare?
4: Jag tror att ansvarstagande är väldigt viktigt. Eller såklart att det upphör är ju viktigt. Men också ansvarstagande, för det var något mer. Och att man lyssnar på barnets berättelse. Att man tar till sig det barnet faktiskt säger kring vad det här har inneburit.
3: Men du, det kan ju vara barn som sitter i en bil nu och lyssnar på den här intervjun eller faktiskt har hört Martin till och med. Vad tror du går genom deras huvuden? Förstår de att det är fel där de är med om ibland?
4: Ja, sen så kan man ju fundera på vad det betyder, förstå vad som är fel. Jag tror att de allra flesta barnen som vi träffar och som forskning också visar påvisar ju vilka konsekvenser fysisk misshandel faktiskt kan få. Man kan få ont i magen, sömnproblem och så vidare. Och i den meningen så är det ju svårt att inte känna att någonting gnager igen eller är problematiskt. Det har såklart med ålder att göra också. Äldre barn kan ju såklart sätta ord på det här på ett annat sätt.
3: Men du, kort bara, de kanske också blir rädda för att om jag talar om det här, då rycks jag från mina föräldrar. Det här är ju komplicerat.
4: Och det är inte det första som händer. De personerna som arbetar med våldsutsatta barn och föräldrar som utövar våld, deras intention är inte att direkt ta barnet från föräldrarna, utan de är ju där för att stötta och hjälpa. Jag tycker det är jätteviktigt att de barnen som känner att här är det någonting som inte stämmer eller som känner sig utsatt faktiskt berättar det för någon. Det kan vara en släkting eller det kan vara en skolkurator eller en lärare eller sådär. För människor vill hjälpa er.
3: Martin Skillmark, forskare och docent i socialt arbete på Jönköping University.
0: Pernilla Arvidsson träffar honom. Vi kollar till morgontrafiken.
5: Ja, för det är ganska mycket trafik nu på riksväg 2647 när man kommer från Mullsjö, Habo och Bankerudshållet ner mot trafikplats Hedenstorp. Det är också mycket trafik mellan Hok och Vrigsta. Det är ju beläggningsarbete. Stor påverkan mellan Svenarum och Hok då, riksväg 30. Tidigare var det problem i tågtrafiken om man skulle upp mot Stockholmshållet. Det var en spårbrist var det utanför Stockholm. Något tekniskt fel där. Mindre förseningar i tågtrafiken alltså. Tips nummer 020-999-440.
6: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar.

Fanny Avon med Tiden läker alla sår. USAs president Donald Trump säger att parterna är i slutfasen av förhandlingar som syftar till att nå ett fredsavtal för Mellanöstern. Där utspelet kom bara timmar efter att Iran och Israel hade avslutat ett dygn av attacker mot varandra. Trump sa det här till reportrar på väg från en basketmatch i NBA-finalen i New York enligt AFP. Och på frågan om hur lång tid det kommer att ta så ska han ha svarat då 2 eller 3 dagar. Och enligt nyhetskanalen CNN så har Trump hävdat att en överenskommelse med Iran är nära 37 gånger nu.

0: George Ezra med Paradise.
1: Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en valkompass inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. Therese Wallereka är en av dem som ställt en fråga.
2: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
1: Mer än 100 ton droger gömda i virkelsreveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Och det var mestadels kokain och ketamin som hittades. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Och blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år i jämförelse med hur det var förr. Till exempel har blommar syrenen redan i Haparanda, vilket för 100 år sedan endast skedde i södra Sverige så här års. Och det visar Försommarkollen från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen.
0: Och apropå försommarväder så har regnet nu nått in över stora delar av de sydvästra länsdelarna och rör sig vidare norrut och kommer att täcka hela vårt län idag. Det blir regn eller skurar. Kan bli någon åskknall också, eventuellt.

0: Tears, What Can I Do? Kul att du är med oss i P4 Jönköping den här tisdag morgonen. Välkommen, vi ska få nyheter nu 8:30 med Marcus Engberg. Och i P4 Jönköping om en grov misshandel igår kväll.
1: Ja, för en man i 40-årsåldern blev misshandlad grovt av två andra män utanför sitt hus, det skriver polisen på sin hemsida. Och mannen som bor i Vriksta såg igår kväll då två män på sin tomt och när han konfronterade dem så blev han slagen. Mannen ska ha fått slagar i ansiktet och av den här skador i ansiktet av den här misshandeln. Och när polisen kom dit så sökte de av det här området utan att lyckas hitta gärningsmännen. Ungefär var tionde barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång och hälften av dem har upplevt det ofta, det visar flera studier. Och en av dem som blivit slagen som barn är Martin.
2: Antingen med öppen handflata eller stekspade, mattpiska och sådana saker typ.
3: Martin här i Jönköpings län är en av alla som vet hur det är att bli slagen som barn.
2: Se att någon slog mig alltså med mattpiskan, alltså mot kroppen. Se att den gick sönder. Och sen så hämtade de typ en ny för att ja, fortsätta liksom.
3: Men du då, gick du sönder?
2: Ja.
3: Varje år kommer in över 15 000 polisanmälningar om misshandel mot barn mellan 7 och 14 år enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. Och det är inte sällan av personer som står dem nära.
2: Alltså om det har pågått alltså en bra tid liksom, så ja, blir man väl barn typ.
3: Men du, var det både din mamma och pappa som gjorde så här?
2: Ja.
3: För den som utsätts för allvarliga brott som barn kan konsekvenserna bli svåra, som sämre skolresultat och psykisk ohälsa.
2: Jag har alltid haft en fasad, olika masker för att överleva eller inte bli sårad liksom.
1: Reporter var Pernilla Arvidsson. Ett par i 80-årsåldern i Tranås har blivit lurade av bedragare på ett sexsiffrigt belopp, det rapporterar Tranås tidning. Kvinnan fick ett sms att ett Klarna-kort hade aktiverats i hennes namn med uppmaning om att ringa ett nummer om det här inte stämde. Och när kvinnan ringde upp så påstod personen att hon skulle kopplas till sin bank och logga in med sitt bank-ID. Men när hon loggade in så fick bedragarna tillgång till parets konton. Det berättar polisens presstalsperson Mats Persson för Tranås tidning. Och polisen har upprättat en anmälan om bedrägeri, men det finns i nuläget ingen misstänkt. Fotbollstränaren Oskar Hiljemark från Gislaved får sparken från italienska Pisa. Efter att laget bara vann en match på 4 månader. Hiljemark anslöt i februari till Pisa som låg sist i tabellen. Men 33-åringen lyckades inte vända den negativa trenden och klubben slutade som jumbo. Dessutom blev det 9 raka förluster i de sista matcherna av säsongen. Hiljemark växte upp i Gislaved och tränade tidigare i IF Elfsborg innan han gick till Pisa. Och nu Speedway. För Lejonens bortamatch mot Smederna ikväll är inställd. Gislavedsklubben meddelar på sin hemsida att mötet inte blir av på grund av dålig väderprognos. Och när matchen kan avgöras istället återstår att se. Lejonen står på 4 raka segrar efter 5 matcher av elitserien. Ja, dåligt väder, Magnus.
0: Ja, regn och speedo är ingen bra kombo.
1: Det är ju inte det.
0: Nej, och det blir en hel del av regnet idag. Det är norrin nu över länet och sprider sig norrut. Kan bli då regn eller skura hela dagen nästan. 15 grader ungefär. Har du inte nåtts av regnet än och det dröjer en stund så kan det krypa upp några grader till, möjligen. Så är det. Vad kul att du är med oss. Välkommen. Här kommer Thomas Stenström med officiella fotbolls-VM-låten då. Leva för alltid.

0: Snart är det sommarlov och semester och många vill visa uppskattning genom att samla ihop pengar och ge något till sin lärare eller sin chef eller sin ledare. Sådär. Tycker du att det där är en fin gest eller sätter det mest press eller kan det till och med ses som en muta? Vad tycker du om att ge eller få sommarpresenter? Dela gärna med dig av din åsikt på P4 Jönköpings Facebook-sida. Det ligger en fråga uppe där just nu. Vi har ju Radiosport som en av ingredienserna också på morgnarna förstås. Dessutom en minut längre nu när det är VM-dags. Och Petter Bergling kommer här nu och berättar om bekymmer för en svensk VM-motståndare.
1: Radiosporten här där vi fortsätter att se fram emot fotbolls-VM och där megastjärnan Neymar möjligen kan göra detsamma. Han har nu undersökt sin skadade vad med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1. Viktor Nilsson Lindelöf är kapten i svenska landslaget, men hur stor är han i moderklubben IK Frankes flickor 18? Radiosporten Sigge Sander har frågat.
2: Fröken sa någon om den där namnet.
3: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
1: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
4: Ja.
5: Ja.
1: Vad tycker ni om honom?
3: Han är bra. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, men okej. Okay. Ja, men då tar vi och tittar till damerna då.
6: Direktplatsen är ju körd för vår del just nu. Vi vill ju mer.
7: Matilda Winberg om kvällens VM-kval mot Italien på Gamla Ullevi. För både Sverige och Italien väntar nu ett ovisst playoff i höst om de resterande 7 platserna i VM i Brasilien. Kvalet avgörs i 2 steg där i det första både 2:an och 3:an i kvalgruppen lottas mot lag från kvalets C-division. Så egentligen har varken Sverige eller Italien något att spela för i kvällens match. Men för Felicia Skröder så är matchen ändå viktig.
6: Vi måste ju visa vad vi går för nu och ja, men på något sätt studsa tillbaka om man säger så. Vi vet hur bra vi är så det är klart besvikna och det gäller nu mot Italien att vi visar tvärtom och ja, men går ut med rak rygg och modiga.
1: Per Karl var reporter här.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
9: Varje morgon, hela gruppspelet.
10: Och sen inför varje slutspelsomgång.
9: Du kommer vara i USA.
10: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
11: Orättvist dömd straff.
9: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
10: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Ja, missa inte det. USAs president Donald Trump buades kraftigt ut inför nattens basketfinal i Madison Square Garden där han närvarade. Trump zoomades in av TV-kamerorna under nationalsången när publikens reaktion gjorde sig hörd. Han såg ut att ta buropen med ro. Matchen, ja, den vann San Antonio Spurs och därmed reducerade de i matchserien mot New York Knicks och leder med 2-1. Knicks alltså. Sportextra kväll med Sverigedamarnas VM-kval mot Italien. Den sändningen den drar igång redan 6:50. I Radiosportens studio, Petter Barling.
0: Och på torsdag börjar ju fotbolls-VM på riktigt. Trafik, Torbjörn?
12: Ja, Nässjö. Det handlar om Västra vägen. Eftersök pågår efter ett skadat rådjur. Jägare och hundar rör sig på vid sidan av vägen där. Passera med försiktighet. Alltså Västra vägen i Nässjö just nu. Eftersök som pågår. Tips nummer 020 999 444.

0: Tracy Allman, They Don't Know.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Ja, sommar och sol, men det är inte alla barn som ser fram emot sommaren och allt kul som ska hända. Många barn som har det krångligt hemma går kanske till skolavslutningen med en klump i magen.
3: Men det finns hjälp att få, som här i Värnamo, av Hela Människans barnverksamhet, Hjärta för barn, där jag sitter i en grå fåtölj och så sitter det några andra i andra färggladare fåtöljer, som Sofie Manfredsson och Maria Ekdahl, som jobbar med just Hjärta för barn, som ni kallar det. Alltså, ni vänder er till barn som ni säger har krångel i familjen. Vilka är det?
4: Det kan handla om familjer som har dålig ekonomi. Det kan vara att det finns mycket psykisk ohälsa, både hos föräldrar, men det blir också hos barnen många gånger. Missbruk av olika slag, våld, ja, olika krångel.
3: Hur mår barnen som ni möter?
5: De mår ju, alltså de har ju en klump i magen, för att många vågar ju, eller det vanliga är att man inte vågar berätta om sina bekymmer hemma, utan man håller det inom sig. Man säger inte det i skolan, man säger inte det bland kompisar, utan man håller det inom sig. Men här vågar man släppa ut lite av det som finns.
3: Mm. Du, ni nämnde en siffra här förut, 50 barn möter ni? Ja. Det är många i mina öron. Mm.
5: Ja, och vi har ju olika stödgrupper som rullar varje vecka. Och om man tittar på det sammantaget så är det nog 50 som vi möter ganska regelbundet. Mm. Så är det. Och de är mellan 6 år och upp till 20 har vi några stycken också. Mm.
3: Nu är det ju någon vecka kvar till sommarlovet. Det är skolavslutning på fredag här i Värnamo kommun. Många längtar, men det är ju de som också har en klump i magen just nu. Vad ser ni hända med de utsatta barnen under sommaren?
5: Men det kanske inte händer så mycket alls, men man har ju en avsaknad av att gå i skolan och att få skolmat till exempel. Det har vi ju förstått, att det är stor skillnad för föräldrar och familjer. Och sen kanske det inte händer så mycket. Det blir ingen utlandsresa eller resa till torpet eller resa till Liseberg. Eller, ja, man är liksom hemma och det bara rullar på. Mm.
3: Och då hjälper ni till också. Vad gör ni?
4: Vi har vissa utflykter under sommaren. Astrid Lindgrens värld till exempel har vi varit på, Liseberg och lite olika läger.
3: Ni har funnits i 20 år och just ni två i 3 år. Vad gör ni för skillnad?
5: Men jag tror att vi gör den här skillnaden, att vi är en trygg vuxen som man faktiskt kan lita på. Att man kan berätta saker för oss och att man kan få lätta på det här trycket som man har inom sig. Och att här kan man säga, min pappa dricker, jag har blivit slagen. Att man kan få vara med och säga det och att man liksom får sänka sina axlar lite. Och att få veta att andra finns som har haft det likadant. Och att man får någon trygg som lyssnar på en.
3: Nu jobbar ni med det här, men det här med till exempel att barn som blir misshandlade, de polisanmälningarna, de har ökat i vårat län. Vad säger ni om det som jobbar med det här?
4: Det är ju fruktansvärt att det ökar, men bra att det kommer fram och anmäls och att man vågar prata om det.
3: Mm. Om man misstänker att ett barn far illa, vad ska man göra?
5: Ja, men om man verkligen misstänker att ett barn far illa, så tycker jag först och främst att man ska orosanmäla till kommunen. Det kan man göra som privatperson och som anställd och sådär. Men man ska också vara en trygg vuxen. Det kanske är mina barns klasskamrat som man märker aldrig har med sig frukt, eller som kanske väljer att inte gå på skoldiskot, och så kan man fundera lite till, varför är det så? Kanske är det så att man inte har råd. Kanske man kan skicka med sitt barn en extra frukt som de alltid delar med den där kompisen. Man kanske kan skjutsa om barnen har någon på fritidsaktiviteten som aldrig kan ta sig dit. Och kanske man kan bestämma sig för att det är jag som ska skjutsa det här barnet. Och så gör man det.
3: Vi pratar lite om hur de mår och så. Men allt det här som vi pratar om, det är ju någon mån skämmigt för ett barn. Vad möter ni?
4: Vi möter att många barn tänker att det här är nog mitt eget fel. Det är mitt fel att vi har det så här. Det kan vara till och med att barnet tar på sig att det är mitt fel att jag blir slagen. Det är mitt fel att vi har dålig ekonomi.
3: Mm. Och vad säger ni då?
5: Ja, vi säger ju absolut att det här är inte barnets fel, det som händer hemma. Och att familjen kan behöva hjälp i de här situationerna. Så vi försöker ju avlasta skuld. Men också se att det finns hopp för framtiden. Att det kan bli bättre.
3: Maria Ekdahl och Sofie Manfredsson som jobbar med Hjärta för barn då på Hela Människans barnverksamhet i Värnamo.
0: Pernilla Arvidsson på plats där. Det kommer nyheter nu också precis, Marcus, när det gäller det omtalade Knutbymålet.
2: Och precis, det blir ingen ny rättslig prövning alltså i det här Knutbymordet. Det är överåklagaren Mats Svensson som nu fattat beslut om att inte begära någon resning eller att återuppta den här förundersökningen som då handlar om mordet i Knutby 2004. När barnflickan, som hon kallas då, Sara Svensson från vårt län har dömts för det här mordet, och det är efter Aftonbladets granskning när de visat på flera tveksamheter i den här utredningen som du är hennes advokat lyfter fram det här och vill att man skulle begära en resning i det här målet.

0: Gudmundsson som är har lätta sjukdomssymptom och är kvar på hotellet där.
1: Andreas Mats i Dallas.
2: Idag presenterades årets sommarvärdar och 58 spännande gäster är fyra från sportens värld. Den tidigare landslagsspelaren i fotboll, Brank Safari, basketprofilen Pelle Larsson, den alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö och så diskuskastaren Vanessa Kamga.
3: Så grymt kul. Det där känner jag att det verkligen är något jag ser fram emot supermycket att dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan.
2: Mer om detta i kvällens Sport Extra i P4, liksom damlandslaget i fotboll som spelar VM-kvalmatch mot Italien, dessutom senaste nytt inför fotbolls-VM.
4: Ekonyheter. Det finns allvarliga säkerhetsbrister i skyddet av statsminister Ulf Kristersson och Wilhelm Agrell, professor emeritus i underrättelseanalys, är kritisk till att Aftonbladets reporter utan bakgrundskontroll från Säpo lyckades delta i frivilligt arbete tillsammans med statsministern och hans hustru på en herrgård i Sörmland.
5: Ja, alltså, vi har ju haft ett statsministermord här för 40 år sedan. Och så att vi borde ju ha lärt oss någonting vid det här laget. Man kan inte ha det på det här viset.
4: 6 av 10 svenska föräldrar är positiva till en åldersgräns på sociala medier, enligt en ny rapport från Internetstiftelsen. Men 8 av 10 barn som tillfrågats är emot en åldersgräns. EU-kommissionen föreslog idag ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Bland annat ska fler fartyg i den ryska så kallade skuggflottan omfattas samt banker som handlar med rysk olja. Det var Ekot på en minut.
6: Och här har du kvällspasset. Jag heter Anders Lilliqvist och jag samlar på berättelser som rör golf. För golfen är faktiskt omåttligt populär i Sverige för tillfället, men det händer också tokiga, galna och roliga saker på och omkring golfbanan. Har du hittat en mus som övernattade i bagen då du gick ut på en golftur? Vad händer egentligen med utrustningen när den inte är köpt på rätt ställe? Och hur gick den här konstiga golfresan egentligen? Jag vill veta, jag finns här tillsammans med resten av redaktionen och vi vill gärna att du hör av dig till oss. Antingen e-post kvällspasset@sverigesradio.se eller så ringer du oss nu 020 22 10 20.

0: Hammar med sin fantastiska röst Aldrig ensam igen. Du är aldrig ensam om du har P4 med dig. Oavsett om det är i radion eller den digitala smarta högtalaren eller appen Sveriges Radio. Här finns vi och pratar med dig denna stund i alla fall om golf. Jag vet att det kommer att bli VM-kval så småningom tillsammans med radiosporten. Men vi pratar golf. Vad har hänt på golfbanan? 020 22 10 20 är vägen in. Vi ska prata med Sören nu som vi har kopplat upp oss mot. Hallå Sören.
1: Hallå där.
0: Hur är det med golf och Sören? Går det ihop eller?
1: Ja, det funkar ibland i alla fall.
0: Inte alltid va?
1: Nej, ibland går det inte som man tänker. Men man kanske tror man är bättre än vad man är.
0: Men det är kul fortfarande eller?
1: Det är jättekul. Framförallt i midsommar. När jag ska upp och spela midsommargolf i Sälen.
0: Oj, är det det du vill berätta om? Ge oss din historia. Vad händer då? Eller hur går det till?
1: Ja, det är ju så här att på midsommardagen så är det midsommargolf med partävling uppe på Sälenfjällens golfklubb. Det brukar vara greensam eller foursam eller något sånt där. Så nu vet jag inte riktigt hur det går. Men det är en fantastisk resa upp till Sälen, vara på Sälenfjällens golfklubb, titta ut över fjällnejderna och sen då få vara med och spela 18 hål på en fjällbana som är, man ska säga, lite väl undanskymd och kanske inte så uppmärksammat som den borde vara. Spännande bana, svår, men jättekul att spela.
0: Men hur skiljer det sig att spela golf i fjällen? För jag står ju här nere i Skåne och utgår härifrån och här kan vi ju nästan spela golf året runt. Det går ju inte att göra i fjällen, men hur är just fjällupplevelsen?
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Alltså, ibland kan man ju tänka att man spelar upp för en slalombacke och ner för en slalombacke. Men framförallt utsikten att stå på västra sidan blir det väl av golfklubben på framförallt hål 7. Och så tittar man ut och så ser man över Dalälven och fjällen med lite snö som fortfarande ligger kvar över midsommar. Det är en fantastisk upplevelse.
0: Mm. Hur är djurlivet då? Skiljer det sig från vad man annars kanske är van vid?
1: Ja, det är inte så ofta du ser ren på golfbanan i Bro. Det kan man inte säga.
0: Nej, men det är mer förekommande i fjällen.
1: Ja, ibland händer det ju. Så att det, och det har hänt några gånger.
0: Vad ropar du då?
1: Ja, får är väl dumt att säga att det är ren. Jag vet inte.
0: Ren får du ropa då?
1: Ja, eller så får man, ja, det är väl så kanske.
0: Du kommer vi höra här, kanske eventuellt i radiosporten efter midsommar, att Sören har vunnit midsommargolfen uppe på fjället i år också. Eller vad säger du om formen?
1: Ja, jag vinner ju väl inte. Men jag spelar med en trevlig kamrat upp i Sälen, som Ingmar och jag. Vi spelar ihop och så får vi se vart det tar vägen. Men det roligaste med Sälen, så golfen är ju faktiskt att hela midsommarhelgen i Sälen, där bland annat ska vara med och leda lekledningen och dansa med midsommarstången på Vispagården. Så det är lite kul att ha en sån helg med folkmusik och dans och golf.
0: Låter helt underbart. Och man måste ju inte gå ut supertidigt på midsommardagen, tänker jag.
1: Nej, jag tror vi startar 15.
0: Det är en rimlig start. Tack för att du hörde av dig Sören och ha en riktigt härlig tisdagkväll.
1: Detsamma till dig. Ha det gott.
0: Hej, hej. Så ska vi hinna hej med Kalle nu också, som också har en historia när det gäller golf. Hallå Kalle.
2: Hej.
0: Hej, hej. Du, jag säger golf. Vad säger du?
2: Jag säger ont.
0: Ja, ont.
2: Ja, det gjorde ont. Ja. Alltså, det här är ju inte någonting egentligen som jag är så stolt över. Men min farmor och farfar hade ett ställe i Sörmland nära Stjärnhov. Och då brukar vi bada ibland vid Solbacka. Alltså det som sen var upphovet till Jan Guillous Ondskan. Ja. I deras badplats där. Så vi rodde över dit. Men för att komma till badplatsen fick vi också gena lite över en minigolfbana. Och då skulle jag liksom, istället för att ta de här 3 meterna och gå runt en sån här bana, så tog jag ett, som jag tyckte då, väldigt spänstigt kliv över istället. Men jag precis touchade med hälen uppe på den här lilla sargen som är för att bollen inte ska liksom rinna av i sidled. Mm. Och då veks ju foten utåt. Så illa, det gjorde otroligt ont faktiskt. Men jag gick ju och haltade med det där hela den där sommaren och något år till, tror jag. Och det blev liksom aldrig bra. Och så till slut så fick jag ju uppsöka läkare då. Då konstaterade de att ledbanden var avslit och det var en lös benbit i också. Så det var liksom rätt hård. Men, och till saken hör att på den tiden, jag hade höll på lite med, jag bodde i Stockholm då. Så jag, det här var ju någon kring 1990. Det var länge sedan nu. Och ja. Då höll jag på lite med rugby och liksom sprang ospårat terräng. Så folk trodde att det var någon sån där cool grej då. Som, alltså lite hård grej där det hade hänt att det hade gått vilt till liksom. Och då när jag sa att det var minigolf, jag spelade inte ens, utan det bara skulle gå över. Det var, ja, det var ju liksom... Men, och den är fortfarande inte bra, och det är ju alltså ja, mer än 35 år sedan nu. Så men, att det, ja, men jag kan ju springa maran och sånt där, det är, och Ironman och sånt. Men liksom, det är fortfarande, jag har lite ont ofta.
0: Du känner av det?
2: Ja, oh ja. Och när jag hade problem med ryggen någon gång och sen så skulle någon läkare dra i benen och sa de, vad har hänt med den här foten? Den är ju helt lealös. Så att det var ju liksom inte någon ledband som höll i riktigt, så det blev liksom draglåda som de säger då i foten.
0: Men jag har aldrig hört talas om en sån här spektakulär barngolf eller minigolfskada i hela mitt liv,
2: nej,
0: Kalle.
2: Nej, det, men det kanske är för att om någon har råkat ut för det, en sån, så är de så smarta så de nämner inte eftersom man riskerar att göra sig åtlöje.
0: Nej, det låter lite coolare att åka på när man spelar rugby än man går.
2: Ja, rugby eller ospårad terräng eller någonting sånt liksom.
0: Men jag tänker också, så himla breda är de ju inte. Det är till och med så jag som är lite halv ovig kan liksom ta ett steg över den där.
2: Ja, det var nog inte att jag inte kunde ha hoppat över. Det var bara det att jag liksom missbedömde hur mycket jag behövde ta i för att komma över. Uh-huh. Så att jag liksom, jag hade väl inte full koll på att kanten stack upp, kan jag tänka. Jag tänkte att jag ska landa på andra sidan, men det var ju en kant som också stack upp 2 decimeter där. Som jag träffade då liksom. Och sen ramlade jag ner då som en säck potatis på andra sidan.
0: Nej, du, jag skriver här, ledband och minigolf, det är väl två ord som sällan har nämnts i en och samma mening. Nej, hur, Kalle, vad lär vi oss av detta liksom, då? Vad tar vi med oss från detta?
2: Alltså, den här, att genvägar kan vara senvägar alltså. Mm. Och med, som sen, om du förstod skämtet, sen som i scener som ledband.
0: Liksom. Ja, som i scener, ja, helt rätt.
2: Och även senvägar.
0: Ja, och Kalle, golf har inte varit någonting för dig sedan dess, eller?
2: Nej, och sen är jag helt talanglös dessutom. Så det är liksom där det går, det är säkert jätteroligt, det ser jätteroligt ut, men jag lyckas liksom inte få till det där riktigt.
0: Nej, just det. Du, vi tar med oss den här historien, en helt underbar historia. Ha en riktigt härlig sommarkväll. Tack för att du ringde och hörde av dig. Ha det gott, Kalle.
2: Tack så mycket och tack detsamma.
0: Hej, hej.
2: Tack, hej.
0: Har du också en historia, dela med dig till oss. Jag som Kalle, jag som Sören och alla andra som hör av sig. 020 22 10 20, ring.

0: Kalmarius, Orsa Spelmän, sjunger underbart i Sveriges Radio P4. Då vi pratar golf. Vi gör det för att golfen är faktiskt mer populär än någonsin. Väldigt många svenskar spelar golf och det går ganska bra för våra svenskar runt om i världen också. Det är ju oerhört med pengar det finns i vinstpotterna där. Vi har ju pratat om lite otippade saker som hänt på golfbanan, men nu ska vi prata med en som spelar på en helt annan nivå. Om jag förstår det hela rätt, landslagsnivå. För vi kopplar upp oss med Rickard nu som tävlat runt om i världen och som är med i paralandslaget. Hallå, god kväll!
1: Tack så mycket!
0: Hallå, välkommen till oss! Ja, men det är klart, vi måste prata med dig, Rickard. Hur hamnade du i paralandslaget?
1: Ja, så jag började med att skolan, att jag gick i skolan på MIG, Malmö idrottsgymnasium då, och då hörde jag från den att det fanns paragolf, och sen efter det så spelade jag några tävlingar och sen så kom en av landslagscoacherna och sa att vi vill ha med dig, och jag hade något speciellt och så.
0: Vad är det du har då? Vad är det som gör dig så bra så du är med i landslaget?
1: Alltså jag har ett väldigt bra hjärnspel. Det är min styrka kan man säga, just när jag slår bollen och så.
0: Och hjärnspel ska vi vara tydliga här och säga. Det är inte när man puttar och inte driver, utan det är allt det där emellan.
1: Ja, exakt. Det är det. Det
0: blir en del sådana slag för min del, men du slår inte så många sådana här.
1: Nej, ibland kan det bli många, ibland kan det inte bli många. Men det beror helt på.
0: Går du att säga vad den här verkligheten och golfen har betytt för dig?
1: Ja, så den betyder mycket för mig. Den har gett mig så mycket i styrka, i självkänsla och allt möjligt liksom.
0: Jag tänker också som paragolfare att det är också en inkluderande sport, att man kan, beroende på hur och de funktioner och den verkligheten man har, vara med och spela golfen då.
1: Ja, och det är det som är det fantastiska just med paragolf, att oavsett om du sitter i en rullstol, du har en arm som är borta eller ben, du kan spela ändå.
0: Har du någon tips till mig och alla andra som lyssnar nu som spelar golf? Hur ska vi bli bättre?
1: Alltså det är ju mer bara att om det blir frustrerande och tycker det är jobbigt, så mest bara håll i det. Alltså golf är, jag blev också frustrerad i vissa tillfällen och så att, men det är en av de roligaste sporterna som finns, tycker jag i alla fall. Så det är bara att kämpa på och bara ha glädjen uppe.
0: Men mängden, är den viktig också att man håller i det och är ute och tränar eller?
1: Ja, det är det ju. Alltså det är ju otroligt viktigt. Alltså så fort det är bra väder så är jag ute och tränar och allt möjligt liksom. Det är verkligen, träning ger färdighet liksom.
0: Ja. Du, vi samlar på lite roliga historier och udda saker som har hänt på golfbanan idag också. Det har varit golfbilar som har hamnat i vattenhindret. Det har varit golfbägar som har åkt i vattnet också. Och nyss var du en som har sletit av leden på en minigolfbana. Mm. Har du varit med om något sådär tokigt på golfbanan som du aldrig glömmer?
1: Alltså tokigt är väl mer att jag vann match-SM för mig för några år sedan.
0: Berätta, vad var det för något?
1: Det är att man spelar matchspel och att man möter olika spelare mot varandra.
0: Och då vann du och blev mästare där?
1: Ja, det blev jag. Vi drog det till, det var en väldigt tuff match, så vi drog det till särspel. Så då spelade vi 18 hål och sen spelade vi ett extra hål. Och jag vann på det sista hålet.
0: Ja, så det räckte inte med 18 hål för dig att vinna, du fick spela ett extra?
1: Ja, det fick vi.
0: Ibland när jag är ute och spelar så brukar de skämta och säga att 19:e hålet är baren. Men 19:e hålet blev verkligen ytterligare ett hål då?
1: Ja, det blev det.
0: Vilket hål spelar man då?
1: Då spelar man ettan igen om de inte har valt ut ett hål som de vill att man ska köra en extra gång.
0: Aha. Och hur nervös var du då, Rickard, då det gick till särspel där på en avgörande?
1: Väldigt nervös. Det var nervöst.
0: Det förstår jag, men det gick.
1: Ja, det gick faktiskt.
0: Underbart. Du får stanna kvar vid radion och höra ytterligare historier från golfbanor som vi samlar på oss här. Yep. När blir det golf för din del nästa gång, Rickard?
1: Det blir faktiskt nu i helgen. Det är SM uppe i Sala då. Så det blir kul. Så åker redan nu på fredag.
0: Mm. Är du känslig för fint väder? Du nämnde det innan, eller är det inte så viktigt heller?
1: Nej, alltså jag klarar det mesta värdet. Just nu bara att jag tycker att väder är fint, men ja, är det tävling och ska man utspela så måste man klara regn och rusk och allting.
0: Jag förstår, det är det också. Då brukar jag avboka. Men så är jag, det kan inte du göra när du spelar på din nivå. Landslagsspelaren i golf, Rickard Paragolf, tack så jättemycket för att du var med oss och ha en härlig tisdag på dig.
1: Tack själv, du. Ha en bra dag.
0: Hej, hej! Och du som lyssnar som har någon historia, vi hinner någon till alldeles strax. 020 22 10 20 är numret.
2: Det här är P4.

0: Meghan Trainors längsta låt. Den är över 3 minuter. Knappt en låt med henne varit någon gång. Getting Girl heter låten. Oavsett könsidentifikation vill vi att du är välkommen till kvällspasset i P4. Vi pratar golf den här kvällen. Det kommer inte bli så mycket golf. Det kommer bli en hel del sport när det gäller fotboll ikväll. VM-kval för Sveriges del mot Italien. Jag tror att det är andra sporter också som är aktuella för nästa person vi kopplar upp oss mot. För det är Stella i stallet, har någon sagt det. Hallå Stella.
1: Hej.
0: Hej, var är du någonstans? Hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jag är på en hästklinik just nu.
0: Ah, är det mycket hästar i ditt liv, Stella?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Hur mycket golf är det i ditt liv?
1: Nej, alltså nästan ingenting.
0: Men på något vis har du ändå hört av dig när det gäller golf. Berätta, är det någon annan i din närhet där som gillar golf, eller?
1: Ja, min brorsa och min pappa.
0: Aha, drar de med dig eller vill du själv åka med dem?
1: Nej, jag skulle bara följa med då. För att jag ville det.
0: Ja, jag förstår. Du, vad hände då? Vad är historien? Berätta.
1: Ja, alltså vi var ute på så här, en golfrunda. Alltså jag, min pappa och min brorsa. Och så var det så här, en person som liksom följde med oss som vi inte kände då. Och vid ett hål där pappa skulle slå. Så tog jag ner så mycket för att det kom lite ljudeffekter från pappas rumpa. Och då så sa den här personen, eller killen då, att det var bra tryck i den du. Och att det var oklart om brutten eller slaget han stödde på. Och jag och min bror höll på att skratta ihjäl oss. Och det blev lite pinsamt resten av banan.
0: Du, förstår jag, sådana kroppsljud kan komma när man tar i extra mycket.
1: Ja.
0: Flög bollen långt då? Gjorde den någon nytta eller?
1: Nej.
0: Är han inte så bra på golf eller vad är det du säger för något ställe?
1: Nej, men jag tror att... Nej, jag vet inte riktigt där. Vad som hände.
0: Det, så kan det vara ett minne man aldrig glömmer. Kommer det bli mer golf eller mer häst för din del, Stella? Vad säger du om framtiden?
1: 100% mer häst.
0: Varför mer häst?
1: Nej, alltså, jag har ju 2 hästar så att, ja, jag satsar väl lite mer på ridningen och så.
0: Just det. Men de kan också prutta de där hästarna, du?
1: Ja, det kan de verkligen.
0: Det kan de göra. Du, tack för att du hörde av dig till oss och hälsa hästarna. Vad heter de för något?
1: Santo och Nisse.
0: Ah, hälsa dem från kvällspasset. Yeah. Ha det så fint.
1: Hej, hej.
0: Vi ska hinna prata lite golf till här innan vi ska släppa in juniornyheter och allt annat som händer och sker i P4. Vi ska hinna koppla upp oss mot Monica också. God kväll, Monica.
2: God kväll.
0: Hej, hur är läget i Landskrona?
2: Jo, tack. Det är bra. Det har slutat regna.
0: Ja, det har gjort. Det kommer mer, va, eller?
2: Nej, det vet jag inte. Det ser väldigt ljust ut just nu i alla fall, så att det är bra.
0: Ingen golf idag, tänker jag.
2: Nej, jag har lite ont i min hälsena. Jag får vila från golfen ett tag just nu. Men annars så får jag väl komma igång om ett tag kanske.
0: Du, kvällspasset pratar ju golf ikväll. Vilken historia kommer du att tänka på?
2: Jag kom till att tänka på en gång, för det är några år sedan detta hände. Vi var på Mauritsberg utanför Norrköping och skulle spela golf. Och jag hade tagit med mig ett kokt ägg. För jag tänkte, det kan jag väl äta då efter 9 hål där man brukar äta någonting och så. Men jag hittade nog något som såg mer läckert ut än mitt kokta ägg. Så det blev kvar där i golfbägen. Och jag tänkte inte på det. Utan det gick någon... Ja, det gick ganska lång tid. Och sen så vid något annat tillfälle skulle vi iväg och spela golf. För då skulle vi trycka in våra golfbägar i bilen ju. Ja. Och då tryckte min man till det här och då... gick det här ägget sönder som då hade legat där i sitt kokta skal. Och då kan du tänka dig vilken doft som spred sig i den här bilen.
0: Som föregående telefonörs pappa kanske, som hade släppt sig samtidigt som den tog i och slog ett slag. Vad hände då i bilen?
2: Ja, det luktade fruktansvärt. Så vi fick stanna efter ett tag och tänkte, vad är detta för någonting? Jag hade ingen aning. Jag hade ju totalt glömt bort det. Va? Så jag fick plocka ut de här grejerna ur bilen och då hittade jag det här ägget som då hade gått i sönder. Ju. Så att, ja, det luktade inte gott kan jag säga.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Det ska ju ätas hyfsat när man har kokt i alla fall.
2: Ja, absolut, absolut. Så är det ju.
0: Mm. Samma kvartal men, i alla fall. Vad lär vi oss av detta, Monica?
2: Ja, förvara inte grejer i vägen som du inte vet att du har där, kanske.
0: Men jag tänker, du är en van golfare. Visst är det så att man ibland glömmer bort att man har stoppat saker i bagen som om det är ett hål som man inte tänker på att man har stoppat in saker i?
2: Ja, så kan det vara. Absolut.
0: Mm. Ja. Jag hittade solglasögon där som jag hade varit av med hela säsongen, till exempel. Det var där de låg.
2: Ja, ja.
0: Mm. Det är sånt som ägg är rätt bra på golfbanan också, va?
2: Ja, det är det ju. Det är ju bra näring i ett ägg. Det innehåller mycket näring och vitaminer och allt vad nu är för någonting. Och det är ju lätt förpackat. Det är bara till att skala och det har du liksom färdigt när det är dags.
0: Mm. Men när man har hälsat på...
2: Om du hittar något som du är mer sugen på, vilket ju kan hända.
0: Precis. Ibland är man på golfklubbar som har verkligen ansträngt sig så där finns det inte gott att äta och då går det före.
2: Absolut. Jag hörde ju någon innan idag ny på programmet som pratade om golfrestauranger.
0: Mm.
2: Och de har ju oftast väldigt bra mat.
0: Men det är väl så man satsas det.
2: Mm. Mm,
0: ja, det var ju Maria som skrev till oss. Hon sa också att det är outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer.
2: Ja, det vet man ju aldrig.
0: Så har inte du sett
2: det? Jag då som bor i Landskrona och som har Weibulls fina odlingsåkrar.
0: Ja, det är odling där också.
2: Det har varit, det är inte längre.
0: Nej, just det. Du, vi är mycket glada för att du hörde av dig till oss i alla fall. När ska du ut och gå nästa gång? Är det när helgen är bra eller?
2: Ja, det får väl bli det. Och kanske till midsommar så går det. Men vi har bokat tider till midsommar i alla fall.
0: Så härligt. Att,
2: hoppas jag på.
0: Kokar du ägg innan också?
2: Nej, det tror jag inte. Vi får se vad det blir.
0: Ha en trevlig kväll och fortsätt lyssna på P4.
2: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Tack.
0: Hej.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
4: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
5: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
4: Nu har Mette-Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Thomas Stenström med Sveriges officiella låt till stundande fotbolls-VM. Leva för alltid. Det blir mer fotboll här klockan 7 i Radiosporten. Då handlar det om landslagsfotboll. Och VM-kval för damer. Annars har vi mest pratat golf med redaktionen den här kvällen. Melissa Ayos-Mäki, digital redaktör Filippa Kolstrup, tekniker Agnes Kassel, musiken valdes utav Rita Jankvist, producent. Ja, men det är Hugo Göthberg och jag då, Anders Lillekvist, i kvällspasset. Tillbaka i morgonkväll igen här i P4. Men nu är klockan 6:55.
1: Hej, jag heter Kion. Vem har mest chans att vinna fotbolls-VM 2026?
2: Ja, vilka är årets favoriter, Samir?
3: Jo, men om man frågar experterna och tittar på oddsen, då är det Spanien som är favoriter. Och därefter så finns Frankrike som utmanare.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag snackar vi om herrarnas fotbolls-VM.
2: Det är en vårkväll som få kommer att glömma. Inne på nationalarenan i Solna har Sveriges herrlandslag i fotboll gett allt i matchen mot Polen. De har snart spelat i 90 minuter. Det står 2-2.
5: Svenska publiken, nära 50 000 åskådare på nationalarenan i Solna som nu skattar.
2: Då händer detta.
6: I stolpen, räddning, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2, Sverige tar...
2: Viktor Gyökeres skjuter Sverige till världsmästerskapet i fotboll och i samma stund väcks drömmar till liv. Tänk att Sverige återigen kan få en VM-sommar att minnas.

0: Gäst i programmet är Samir Yousufi, sportreporter på P3.
1: Hej Samir.
2: Hej.
1: Den 11 juni går startskottet för herrarnas fotbolls-VM. Men om man inte har så bra koll på alla de här landslagen då, vilken match tycker du man absolut inte får missa?
2: Jag tycker absolut att man ska titta på premiären, öppningsmatchen som spelas den 11 juni. Den spelas också 9 på kvällen, vilket är ju en helt okej tid för oss i Sverige. Då är det Mexiko och Sydafrika som möts. Och det kommer vara ett stort ståhej, det kommer vara en stor invigningsceremoni. Man kommer verkligen känna den här VM-stämningen och förhoppningsvis så kan man bära med sig den sen under resten av månaden som följer.
1: Vår sista fråga ska en av våra lyssnare få ställa. Och hon är nog inte ensam om att undra det här.
3: Hej, jag heter Freja. Hur kommer det gå för Sverige?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Sverige kanske inte är ett av de bästa landslagen på förhand. Men det är ingen som riktigt vet var de har Sverige. Jag tror Sverige kommer kunna överraska. En 16-del, det är det minsta man kan förvänta sig av det här laget. Det vore väldigt häftigt om Sverige faktiskt gick till kvartsfinal.
0: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet har du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradion.
5: Hej, det här är Småsagor från UR. En dag när Östa och hans pappa är ute och går, så är det något litet hårt som ramlar ner på Östas mössa. Något väldigt speciellt och fint ska det visa sig. Här kommer Plopp av Maria Nilsson Tore.
6: Plopp! Det landade en nöt på Östas mössa. Men Östa märkte ingenting. Inte förrän de kom hem. Nöten var ovanligt stor och fin. Och nästan lite varm. Östa knep och klämde och så plopp. Innanför det gröna skalet låg ett litet livslevande frö med två armar, två ben och två blundande små ögon. Det såg så mjukt och mysigt ut. Östa kunde inte låta bli att peta lite. Då vaknade fröet. Men hjälp! Stackars fröet blev livrädd när det såg Östa. Det hade aldrig sett ett barn förut. Fröet pep så högt som bara ett frö kan pipa. Oj! Oj, oj, oj. Och Östa skyndade sig för att hämta tröst. Först försökte han med nappen. Här, nappen! Men det fungerade inte. Då försökte han med sina roligaste miner. Men fröet bara fortsatte pipa. Inte ens när Östa dansade och hoppade. Eller när han viftade med snuttefilten blev fröet glad. Han sprang och hämtade katten. Men då sköt fröet så att tårarna sprutade. Fröet stängde in sig i nöten igen. Östa knep och klämde allt han kunde. Men fröet vägrade komma ut. Var Östa verkligen så stor och läskig? Han hade ju bara försökt trösta. Han ville så gärna att fröet skulle våga sig ut igen. Så att de kunde bli vänner. Hela dagen hade Östa nöten nära. Han lekte lugnt och pratade så mjukt och snällt han kunde. Hej lilla nöt. Åh, titta vad vi kan bygga tillsammans. Oj, där ramlade en kloss. Lilla nöten, lilla nöten. Och när det var läggdags somnade han med den varma nöten mot sin kind. Vad han inte visste var att där inne i nötens rosa mörker låg fröet och kände sig lite mindre rädd för varje andetag. Hihi. På morgonen hade fröet bestämt sig. Hela nöten skakade och knakade. Och så... plopp! Det skuttade fram och kröp upp i Östas famn. Fröet kändes precis så mjukt och mysigt som Östa hade trott. Åh, hej lilla fröet. Vad mjukt du är. Efter en stund började fröet försiktigt kika runt i Östas rum. Det som var vanligt för Östa var nytt och spännande för fröet. Och Östa fick visa hur allting fungerade. De lekte och lekte och lekte. Och så småningom vågade fröet prova nästan allt. Klappa katten. Lilla katt, lilla katt. När de hade som roligast hördes pappans steg vid dörren. Åh nej, tänkte Östa. Bara inte fröet blir så där rädd igen. Men det var faktiskt pappan som blev skrämd. Han hade ju aldrig sett ett livslevande frö förut. Han pep så högt som bara pappor kan pipa. Fastän fröet var så litet och snällt.
7: Men gud!
6: Ingen fara, pappa.
7: Oj, oj, oj.
6: Alla kan bli rädda för det nya. Det spelar ingen roll hur stor man är.
7: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, litet frö. Oj, oj, oj, oj. Hej, lilla frö.
6: Pappa är inte rädd längre. Och har man bara tålamod att vänta så brukar allt bli bra till slut.
7: Oj, oj, oj, oj, hej.
6: Nu går vi ut på promenad. Kom lilla fröet, sitt på mössan. Titta pappa, fröet sitter på mössan.
7: Ja, det gör den.
5: Du hörde precis Plopp av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.

0: VM-förberedelser och VM-kvalfotboll. Där har ni kvällens sportextra.
1: För damlandslaget väntar Italien i sista matchen före sommarvilan.
2: Och det är den avslutande matchen i VM-kvalgruppen som Sverige inte kan vinna och därmed inte ta en direktplats till VM nästa år. De kan inte fixa det ikväll. På vilka sätt är den här matchen viktig, Johan?
3: Att få ihop laget, att få göra mycket mål, men framförallt också få en bättre OS-kvalsplats om man inte får möta en annan tvåa som ska kvala till OS.
2: Viktigt att vinna matchen, va?
3: Jätteviktigt, och framförallt också att avsluta. Nu är det många månader kvar till nästa landskamp, och vinna en sista match, det betyder väldigt mycket.
2: Hur svår är uppgiften Italien på hemmaplan?
3: Italien är ett bra defensivt lag som kommer kontra, så att det här kommer bli en tuff nöt för Sverige, men jag tror att de kommer klara det.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, arenan i centrala stan som hukar under regntunga skyar. Läktarna är ungefär halvfulla. Om några minuter är det avspark mellan Sverige och Italien.
0: För herrlandslaget så väntar allt annat än vila. Om en knapp vecka börjar allvaret i USA.
4: Från gråvädret i Göteborg till solskenet och värmen i Dallas där herrlandslaget har tränat idag. Och det har varit öppen träning, närmast charmoffensiv från det svenska landslaget som bjudit hit en runt 2000 åskådare som har fått sett offensiva övningar, som har fått sett defensiva övningar, och framförallt har de fått sett Viktor Gyökeres och Alexander Isaks stora idoler även här. De har inte fått se Gabriel Gudmundsson, han var inte med, han var sjuk och hemma på hotellet.
1: Sportextra bjuder också på snack med idrottspersonligheterna som ska sommarprata.
0: Det är Per Karl och det är Pontus Lind som är ert sällskap, och vi håller ert sällskap helt enkelt fram till klockan 21.40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
1: Vi hörde ju precis om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och det internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll uppges det att Omar Artan stoppats på grund av farhågor vid bakgrundskontrollen, och senare här inom ramen för Sportextra ska vi höra Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
5: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
6: Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone. Men jag älskar en utmaning.
5: Den tidigare fotbollsspelaren Brang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
1: Reporter David Nyström.
0: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari, herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väletablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal, och så Saudiarabien. Och så här skriver Internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande. Det bor 3,5 miljon människor med turkisk bakgrund i Tyskland, och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste första högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken i Kiel. I januari händer detta.
1: Från handboll till skidbacken.
7: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
8: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
7: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
8: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
0: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där. Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
9: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
10: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
11: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
10: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande, till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi ju inte ha det.
9: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu Aftonbladets avslöjande där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har en man i 60-årsåldern förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Enligt räddningstjänsten så var han då vaken och talbar.
0: Johan Hellström, Ekot, kommer tillbaka i fotbollspausen, alltså ungefär klockan 7:45 blir ju det. Sverige-Italien, fotboll, ett av huvudnumren den här kvällen. Vi har ju också kontakt med det svenska fotbollslandslaget, herrlandslaget, och deras träningsläger i USA inför stundande världsmästerskap. Vi börjar på torsdag.
1: Närmar sig nu.
0: Och Sverige spelar första gången natten till måndag.
1: 04:00, premiär mot Tunisien.
0: Så är det. Vi vänder blickarna emot Gamla Ullevi.
12: Tony Gustafsson, när folk bokade biljetter till den här matchen så hoppades man förstås att man skulle få fira VM-avancemang idag. Nu handlar det om något helt annat. För dig, vilket värde ser du i matchen mot Italien idag?
13: Att vi ska hitta tillbaka till dem vi vill vara. Inte minst framför våra svenska fans. Vi vill spela ett kollektivt, aggressivt, kompakt försvarsspel där vi försvarar tillsammans och får tillbaka den stabiliteten som vi har när vi är som bäst. Vi vill ha ett fartfyllt och djupledsinriktat anfallsspel där vi vänder på italienskorna. Så vi har tittat på matchen när vi spelar mot Italien när det här VM-kvalet börjar, när vi gör kanske vår bästa match i VM-kvalgruppen, och vi vill ha en repris på den prestationen.
12: Titta upp på laguppställningarna, ett par förändringar.